اشاروں کی خوبصورت بھاشا بولتا سی آئی ڈی فلم کا یہ گانا محمد رفیع گیتا دت کی آوازوں میں آپ نے سنا، جانثار اختر کے بول تھے، اور اب آپ کو سنوا رہے ہیں ہیمنت کمار کی آواز میں 16 سال فلم کا گانا۔ گیت لکھا ہے مجروح سلطان پوری نے اور سنگیت سے سوارا ہے سچن دیو برمن نے۔